0: आवाज़ ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और 4:30 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियां आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: से प्यारे सुनने वालों, रेडियो आवाज़ ताजिक हिंदी भाषा की जारी है और आपका स्वागत है। हमारे प्रसारण में आप सुन सकते हैं स्थायी और विदेशी समाचार, ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक जीवन के बारे में दिलचस्प पायनियां, विश्लेषण, विशेषज्ञों से बातचीत। आज की जिम्मेदारियां में इस प्रोग्राम के दीदी रामजोर प्रोड्यूसर शेर अली वाली शेर आपका समाचार भाग में स्वागत करते हैं और हम मुख्य खबरों से शुरू करेंगे। इस घंटे की मुख्य खबरें। ताजिकिस्तान और मिस्र ने नागरिक उद्यान के क्षेत्र में सहयोग के एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन सम्मेलन के प्रतिभागियों ने अल्मोसी गति के अनोखी कृषि, जिसमें हिसारी नासर की बहेर और ताइफी अंगूर प्रणाली से परिचित प्राप्त किया। सीआईएस के सरकार प्रमुखों की परिषद की बैठक अशकाबाद में आयोजित की जाएगी। ये और दूसरे खबरें हमारे इस घंटे में। दुशांबे शहर में ताजिकिस्तान गणराज्य के सरकार के अधीन नागरिक उड्डयन एजेंसी के निदेशक हबीबुल्ला नजरजोदा की मुलाकात मिस्र अरब गणराज्य के नागरिक उड्डयन प्रशासन के अधियार समय मोहम्मद फौजी तथा आयरलाइनों एयर कायरो और इजिप्ट एयर के प्रतिनिधियों के साथ हुई। इस बारे में ताजिकिस्तान की नागरिक उड्डयन एजेंसी ने जानकारी दी। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने नागरिक उद्यान क्षेत्र में सहयोग के विकास, राजधानी शहरों और अन्य शहरों के बीच उड़ानें शुरू करने तथा कार्गो उड़ानों के संचालन पर चर्चा की। बैठक के दौरान ताजिकिस्तान की नागरिक उद्यान एजेंसी और मिस्र के नागरिक उद्यान प्रशासन के बीच सहयोग संबंधी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नागरिक उद्यान एजेंसी ने शर्म शेख और काहिरा जैसे पर्यटन शहरों के लिए नियमित यात्री और कार्गो उड़ानों के संचालन हेतु एयर कायरो और इजिप्ट एयर के साथ सहयोग बढ़ाने के निर्णय लिया है। राजधानियों और मिस्र के पर्यटन शहरों के बीच उड़ानों की शुरुआत से दोनों देशों के पर्यटकों के आवाजाही आसान होगी तथा पर्यटन और दोनों देशों के अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा मिलेगा। नागरिक उड़ान एजेंसी ने यह भी योजना बनाई है कि ये दुनिया के अन्य विकसित देशों के साथ लाभकारी सहयोग को बढ़ाएगी और ताजिकिस्तान गणराज्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और मजबूत करेगी। याद दिलाना है कि मिस्र के नागरिक उड्डयन प्रशासन के अधियार समय मोहम्मद फौजी तथा एयर कायरो और इजिप्ट एयर के प्रतिनिधि मंडल ताजिकिस्तान के नागरिक उड्डयन एजेंसी के निमंत्रण पर दुशांबे में आए। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के यूरोप और मध्य एशिया के लिए आयोजित 35वीं क्षेत्रीय सम्मेलन के प्रतिभागियों ने अल्मोसी गति का दौरा किया, जहां उन्होंने इस क्षेत्र के अनोखी कृषि प्रणाली को नजदीक से देखा। इसमें अंगूर और चेरी के बाग, कृषि फसलों की खेती तथा हिसोरी नस्ल की बहेरों का पालन शामिल है। उच्च स्तरीय सम्मेलन के प्रतिभागियों ने हिसार के अल्मोसी گوہاٹی میں استھاپت ہسوری ناسک کی بہیر اور گلابی طائفی انگور کے پرتیما بھی دیکھی جسے نوروز کے انتراشٹریہ اتساو کے دنوں میں استھاپت کیا گیا تھا۔ وستوکلا وشیشگوں کی سفارشوں پر مورتیکاروں نے اس سمارک پریسر کی روپ ریکھا پرمپرک تاجک استھاپتیا شیلی میں تیار کی۔ اس میں پروش اور مہیلا کی دو پرتیمائیں ہیں جن کے ہاتھوں میں پھلوں اور انگوروں کی ٹوکری تتھا ایک میمنا ہے۔ پرتیکاتمک سمارک کے آدھار پر اسے استھاپت کرنے کا ادیشیہ تاجک، روسی اور انگریزی بھاشاؤں میں انکت کیا گیا ہے۔ یہ الیکھنی ہے کہ 7-8 جولائی 2025 کو روم میں سنیک رشت خجا ایوان کرشی سنگتھان کے ویگیانک اور پرامرش داتری سمیتی کے بیٹھاک آیوجت ہوئی تھی۔ اس دوران تاجکستان کے الموسی گتی کو ویشوک محاف کی کرشی وراثت پرنالی کا درجہ پراپت کیا گیا جو مدھیہ ایشیا میں اپنی طرح کا ایک ماتر ستھان ہے۔ فاو کی کرشی وراثت پرنالی میں ان کھیتروں کو شامل کیا جاتا ہے جو کرشی جی ویودھتا اور سانسکرتک دشتی سے آنیا کھیتروں سے الگ اور وشیشت ہوتے ہیں۔ سی آئی اے سرکار پرمکھوں کی پریشد کی اگلی بیٹھک 22 مئی کو اشق آباد میں آیوجت کی جائے گی۔ اس کاریکرم میں مسودہ ایجنسی میں 12 بندو شامل ہے۔ سنکشپ پراروپ میں سی آئی اے سرکار پرمکھ پریشد کے سدسیہ سوتنترتا راجیوں کے راشمندہ کے بہتر آرتھک سہیوگ سے سمبندھت ورتمان مدعوں پر وچاروں کا آدان پردان کریں گے اور بہو سرویکشان مان چتران اور استھاپت ڈیٹا کے لیے 2026 تک کے انتر راجری سہیوگ کاریہکرم کے کریم بیان کا سارانش پرستت کریں گے۔ وسترت پراروپ میں سی آئی ایس دیشوں کے بیچ سہیوگ سے سمبندھت نرنیوں پر چرچا کی جائے گی جس میں سمیلان اور پردرشنی گتیویدھیاں، کھانن اور دھاتوکار ادیوگوں کا ڈیجیٹل پریورتن، پریواہن، ریڈیو نیویگیشن تتھا یورینیم کھانن گتیویدھیوں سے پربھاوت کھیتروں کے پنرواس جیسے کھیتر شامل ہے۔ اس کے علاوہ 2027 اور 2028 کے لیے سی آئی ایس یووا راجدھانیوں کی گھوشنا کرنے کا بھی نرنائے لیا جائے گا۔ پچیسویں ورشگاہ پر راشٹری مدرا سامانی کے سامان میں جاری ایک سامانی کے سمارک بینک نوٹ کو پرتشٹھت انتراشٹری پرسکار انٹرنیشنل ایسوسیشن آف کرنسی افیئرز 2026 کے سروشریشٹھ سمارک بینک نوٹ شرینی میں فائنلسٹ کے روپ میں شامل کیا گیا۔ یہ سمارک 100 سامانی بینک نوٹ تاجکستان گنرجا کی راشٹری مدرا کے 25ویں ورشگاہ کا اوسر پر جاری کی گئی تھی۔ یہ بینک نوٹ راشٹری نرمان کے مہتوپورن چرنوں، راشٹری آر ویوستھا کے سدھڑ کرن اور دیش کی وتی پرنالی کے وکاس کو درشتی ہے۔ اس بینک نوٹ کے ڈیزائن اور نرمان میں انوتھی کلاتمک راشٹری پہچان، آدھونک سرکشا وشیشتائیں، اچ گنوتا والی مدران تکنیک تتھا دیش کی راشٹری سانسکرتک اور اتہاسک مولیوں کا سماویش کیا گیا ہے۔ فائنلسٹ سوچی میں اس کا شامل ہونا یہ درشتا ہے کہ یہ بینک نوٹ دنیا بہار کی سینکڑوں بینک نوٹوں میں سے سروشریش میں سے ایک کے روپ میں مانیتا پراپت کر چکی ہے اور انتراشٹریہ مانکوں پر کھری اترتی ہے۔ یہ اپلبدھی راشٹری مدرا کی پرتشٹھا کو مضبوط کرنے، تاجکستان گنرجا کو ویشوک منچ پر ادھت پہچان دلانے تتھا بھوشیہ میں بینک نوٹ اتپادن کے لیے ان ڈیزائنوں اور تکنیکوں کے اپیوگ کو بڑھاوا دینے میں سہایک ہوگی۔ تاجکستان کے راجیہ قانون ویوسائے اور راجنیتی وشو ودیالیہ میں سنکریوں کے بیچ چھتروں کی فٹ بال پرتیوگتا کے سماپت سماروہ کا آیوجن کیا گیا۔ جیسا کہ وشو ودیالیہ نے جانکاری دی، یہ پرتیوگتا تاجکستان گنرجا کی سوتنترتا کی 35ویں ورشگاہ وشو فٹ بال دیواس اور تاجک یووا دیواس کو سمرپت ہے۔ یہ پرتیوگتا 20 اپریل سے 14 مئی تک آیوجت جا رہی ہے۔ بتایا گیا کہ راشٹرپتی مہیم تعلیموں والی راموں کے نیتریت میں یووا اور کھیل نیتی رجا کے ساماجک نیتی کے پراتھمک تعاون میں سے ایک ہے۔ یووا جو سماج کی رچناتمک اور اگرنی شکتی ہے، راجیہ اور راش کے وکاس میں متوپورن بھومکا نبھاتے ہیں اور انہیں کھیل تتھا سوسیا جیوان شیلی میں شامل کر کے سوسیا دیش بہاگت اور شکشت پرہی کا نرمان کیا جا سکتا ہے۔ آج تاجکستان میں کھیل وشلیشکر فٹ بال مہامہم رستمی امام علی کے نیتریت میں ابھوتپورو کے روپ میں وکاسیت اور وستارت ہو رہا ہے اور یوواؤں کے لیے سبھی آوشیک سویدھائیں اپلبدھ کرائی گئی ہے۔ چھتروں کے بیچ آیوجت یہ فٹ بال پرتیوگتا کیول ایک کھیل پرتیوگتا نہیں تھی بلکہ مترتا، آپسی سماج، سمان اور ٹیم بھاونا کو مضبوط کرنے کا ایک منچ بھی تھی۔ اس پرکار کی پرتیوگتائیں یوواؤں کے سوستھیا کو مضبوط کرنے، نکاراتمک پراورتیوں کو روکنے اور فٹ بال کے کھیتر میں نئے پرتیبھاؤں کی پہچان کے لیے مہتوپورن ہے۔ کھیل کے دوران پرتیبھاگیوں نے اچ استر کا کھیل کوشل، انوشاسن اور ذمہ داری کی بھاونا کا پردرشن کیا۔ انت میں وجیتاؤں اور سکری پرتیبھاگیوں کو پادک، ڈپلوما، کپ اور سمرتی اپہار پردان کیے گئے ہیں۔ اتری بھارتی رجا اتر پردیش میں بھیشن طوفان اور مسلط دھار بارش کے کارن کم سے کم 104 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ جانکاری بھارتی سماچار پتر دا اکنامک ٹائمس نے ستھانی ادھیکاریوں کے حوالے سے دی ہے۔ کئی موتیں پیڑوں کے گرنے اور گھروں کی دیواریں ڈھہنے کے کارن ہوئی، جبکہ کچھ لوگوں کی موت بجلی گرنے سے ہوئی، درجنوں لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں۔ اس بھیشن طوفان اور بھاری بارش سے 98 گھر کشتی گرس ہوئی ہے اور 130 مویشیوں کی بھی موت ہوئی ہے۔ رجا کے کئی ضلعوں میں اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پولیس اور آپاتکالین سیوائیں سڑک اور ریلوے ٹریک سے گرے ہوئے پیروں کو ہٹانے کے لیے چینسا اور کرین کا اپیوگ کر رہی ہے تاکہ طوفان کے بعد کی استھتی کو نینترت کیا جا سکے۔ پیارے سننے والوں، یہ تھے ہمارے تازہ خبریں جو ہم نے آپ کو پرستاو کیا۔ ہمارے دوسرے پرسارن جاری رہا ہے، ہمارے ریڈیو کے ساتھ رہیں۔